0: Jeu sun Paul Nai e gio vischu la vus bien divertiment cun RTR.
1: Da pinch qua fon accompagnavas ti mai.